Dhamma jhumde ne de shen shenwa ta shenwa yang ta wa sope sanje rikwa ta shen son dhamma dhamma shenwa ji. Kibun duwe kalu jiwa lana mepa lata minam je dhamma sanje jhumde ne pekya wa shakya tuwa la chansun lo shu. Che wo kangze kanyi so jadam zi sa jen de la gomba dhamma ne manin jiten dina shoshi. Tse